0: say obi wo no ma yesi wa kwa jisika du ma me papa si obi nyamba bi wura sikadru no ne se nka busiafo na chekere o omo dane ho hwini enwo se nka oyeye e de no wetimi anya sika o ma se wi sika sem a o muni mze o ma ki ade na o ma ye na enwo se yi e de na onye sika me si obi e starti di ya sunsun bia bi ono ma nipa na kwa kunya no ebe kwi ni fie bi okura ne ma mi ni nua mo ni ade ade ei o starti nye sika ne ma mi ni ade ewu nti no sika ni sika fi ma ne ka kire o enye sa ne ti abra ohinu ojaya oti ase azaye hunya ngupo ni onyamda meka samdi akirom tumi ni mu aw awonde ni wachi ene wanim yahu yatu yabo ene no won se kase bia meka no mehyeda twen ma bread ya metwen no obi di bibia sim ndi kese ne no challenge ano no DJ Samoa DJ Promise wa miela anantum obi afre si sharp ya drama na nyi no obi ti o general mosquito wana ajem na critical uti sema biela anat anamumie obi abi obi afre
1: mobi yeah, hello
0: yeah
1: good evening
0: even yeah in there nyame adom yeah in there
1: okay so to say baba spirit o
0: ose
1: me so ka say to say baba spirit o voice ni yame de o
0: me voice ye o de
1: ai
0: eh o say ye o de sha de papa bi a ni mu o de what you are say
1: me dey me mo waka so o but location na hu na papa yi
0: e be kire fato so ye be kire why enna me babe me babe me babe ye you know era me be running up why
1: my phone number is in account why pacho
0: ah carter enti me one is obi amfro enti me ko me pon sharp and then the ISN ye di nkomo no me and you face to face me kana woka wusi na me si me toko na wo toko me gwene na wo gwene sa na te mbacho ye de ene no abawie ye ladies and gentlemen sharp obi enu no mo de ade aba no no munyina mo ya dance fo wi ase ni ba bia e dance fo se sharp obi amfa bibi ma ne ho no ah anti mi anye yi mba cho sa na tie ma me papa utie mi tie na tie ni fa number se no Dr. Sharp oni branch o ba bia o ba sharp on ma fa ka so aka tie ni ye kwa ni ntentem na mati bibia na ya sorry o ba sharp one ma sharp ni branch o baby afaka swaka ufaka swaka kasi obi su overhead na su su overhead na sia faka ekwenu ma kasi obi su ADB bank so su ADB bank ya bisa obi a obi a se o ko Dr. Sharp se obi se ni pan na se wanhu a me na me ka kyo se share loud 2026 na ni pan so ye hoho te se ni won so so ye hoho na back obi animo se otime faka ankoa de back ra ba bia wo bia na faka aso aka ana ba bia wo nya ka aso aka na se obesu overhead na se a ka aso overhead nso ye back pe ena new market ye back ena ADB nso ye back pe o ka aso a enti se o faka aso aka na obesu overhead na se na fa new market ka na ka se obesu ADB a na esu wo no ma no bisa Dr. Sharp obi abekiro numbers ni ni 0266 14 another 14